0: Danchihi bui ituno kena atia ono. Danchihi bui. Danchihi bui ituno kena atia ono.
1: Ariko, ariko, semi achiano.
0: Manikato!